0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas, 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kilogramu ietilpību, 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV
4: 6 un 22 minūtes.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.com

0: Kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
3: 6:44 minūtes.

0: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
1: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
2: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: 6:59 minūtes.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, ka pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: 7:18.
5: Labdien, mans vārds ir Gards Lapoška, un tulīt tu dzirdēsi pa SVH Gold manu vienu no mīļākajām dziesmām –

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
1: 7:41 minūte.

pareizs laiks, 8:01. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies, brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra +9,14, vietām vidzemē +6,8 grādi. Rītā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus, pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap +10 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Latvijas teritorijā naktī nokrituši divi droni. Ir izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadā. Ir atrasta viena bezpilota lidaparāta nokrišanas vieta, otra pagaidām nav identificēta. Ap pusčetriem naktī saņemt vairāki zvani uz tālruni 112 par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Rēzeknē komunālajā ielā. Valsts policijas priekšnieka vietnieks Andris Zellis šorīt Latvijas televīzijā pavēstīja, ka operatīvie dienesti naftas uzglabāšanas objektā Rēzeknē ir konstatējuši iespējamas drona atlūzas, pat laban ugunskrēks notikumu vietā esot lokalizēts un draudu nesot sākts krimināla process. Konkrētajā naftas uzglabāšanas objektā ir izveidots arī operatīvās vadības štābs. Saistībā ar notikušo Rēzeknē un Rēzeknes novada teritorijā šodien atceltas mācības visās izglītības iestādēs. Tātad Balvu novadā, Ludzas novadā un Rēzeknes novadā ir izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā un tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi, par ko noteikti ziņosim arī Radio SVH. Un turpinām ziņas. Konkurences padome ir piemērojusi naudas sodu vairāk nekā 500 tūkstoši eiro apmērā trim tirgus dalībniekiem par ilgstoši uzturētu vienādu mazumtirdzniecības cenu līmeni ekskluzīvas preces izplatīšanas tirgū. Šorīt konkurences padome sola plašāk informēt par notikušo. Venecijas bienāles 61. Starptautiskās mākslas izstādes atklāšanas nedēļā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālo paviljonu rīkotāji organizēja solidaritātes gājienu paužot atbalstu Ukrainai un iestājoties pret Krievijas dalību šajā mākslas notikumā. Gājienu maršruts no Lietuvas paviljona cauri arsenālam, kur atrodas Latvijas paviljons, līdz Igaunijas paviljonam veidoja savienojuma līniju, simboliski atsaucoties uz 1989. gadu. Baltijas ceļu. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta vēlreiz spēkojoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešaidi TV 6. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja papildu laikā ar 3-2. Divus vārtus tajā skaitā uzvaras vārtus guvis Andis Vilmanis, kurš līdz šim nebija izcēlies pieaugušo izlasē. Tāpat vārtus savā debijas mačā guva 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Finanses. Brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: 8:20.

0: Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otradienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: 8:43 minūtes.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
3: Heisburger! 8:53.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies, brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējuši, gaisa temperatūra +9,14, vietām vidzemē +6,8 grādi. Rītā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap +10 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermana, labrīt! Latvijas teritorijā naktī nokrituši divi droni. Izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadā. Iedzīvotāji šajos novados ir aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, bet pamanot zemu lidojošu aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt 112. Operatīvo dienestu informācija liecina, ka viens no droniem iespējams nogāzies naftas uzglabāšanas bāzē teritorijā Rēzeknes. Otra drona nogāšanās vieta pagaidām nav zināma. Valsts policijas priekšnieka vietnieks Andris Zellis šorīt Latvijas televīzijā pavēstīja, ka operatīvie dienesti naftas uzglabāšanas objektā Rēzeknē ir konstatējuši iespējamas drona atlūzas, pat laban ugunskrēks notikumu vietā esot lokalizēts un draudu nesot sākts krimināla process. Konkrētajā naftas uzglabāšanas objektā ir izveidots arī operatīvās vadības štābs. Saistībā ar notikumu šo izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien atceltas mācības, Balvu novadā un Ludzas novadā mācīsies attālināti. Tātad Balvu novadā, Ludzas novadā un Rēzeknes novadā ir izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā un tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi, par ko noteikti ziņosim arī Radio SVH. Un turpinām ziņas. Konkurences padome ir piemērojusi naudas sodu vairāk nekā 500 tūkstoši eiro apmērā trim tirgus dalībniekiem par ilgstoši uzturētu vienādu mazumtirdzniecības cenu līmeni ekskluzīvas preces izplatīšanas tirgū. Šorīt konkurences padome sola plašāk informēt par notikušo. Venecijas bienāles 61. Starptautiskās mākslas izstādes atklāšanas nedēļā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālo paviljonu rīkotāji organizēja solidaritātes gājienu paužot atbalstu Ukrainai un iestājoties pret Krievijas dalību šajā mākslas notikumā. Gājiena maršruts no Lietuvas paviljona cauri arsenālam, kur atrodas Latvijas paviljons, līdz Igaunijas paviljonam veidoja savienojuma līniju, simboliski atsaucoties uz 1989. gada Baltijas ceļu. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta vēlreiz spēkojoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraidi TV 6. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja papildu laikā ar 3-2. Divus vārtus tajā skaitā uzvaras vārtus guvis Andis Vilmanis, kurš līdz šim nebija izcēlies pieaugušo izlasē. Tāpat vārtus savā debijas mačā guva 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samieciskās darbības veicējiem.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

Es esmu Ieva Siliņa, zinātniece, politiķa un rādio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāja. Tūlīt ētrā skanēs viena no manām pašām mīļākajām dziesmām – Alice Cooper Is Anyone Home. Šī dziesma man asociējas ar laimīgu, siltu un prieka pilnu piekdienas vakaru, kad esi mājās un priekšā

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Ko viņa darīs?
5: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies, brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējuši, gaisa temperatūra plus 9,14, vietām vidzemē plus 6,8 grādi. Rītā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas teritorijā pagājušajā naktī nokrituši divi droni. Agrā rītā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadā. Pirms pulksten 9 rītā Nacionālie bruņotie spēki paziņoja, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Viens no droniem nokritis Rēzeknē, bojāti 4 naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Otra drona nokrišanas vieta nav identificēta. NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorējot gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Saistībā ar notikušo izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien atceltas mācības, Balvu novadā un Ludzas novadā skolēni šodien mācās attālināti. Pašvaldības arī aicina darba devējus izvērtēt vai strādāt klātienē. Arī pašvaldības iestāžu darbiniekiem atļaut strādāt attālināti. Latvijas austrumu pierobežā ir ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumā. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts pieļāvis, ka droni varētu būt virzīti uz mērķiem Krievijā no Ukrainas puses, tomēr uzsvēra, ka pagaidām tie ir tikai pieņēmumi un informācija jāprecizē. Plānots, ka pulksten 12. Dienā Rēzeknes pašvaldība, aizsardzības ministrija un dienesti sniegs plašāku informāciju par notikušo. Pulksten 12.45 arī sasaukta Saimas Nacionālās drošības komisijas sēde. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 102 droniem, tā vēsta Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 8 dronu trāpījumi 6 vietās, arī atlūza nogāšanās 4 vietās. Postījumi tiek apkopoti. Krievija ir brīdinājusi ārvalstu vēstniecības Kijivā un starptautiskās organizācijas nodrošināt savu personāla un pilsoņu saulaicīgu evakuāciju Krievijas trieciena Kijivai draudu dēļ. Krievija notā ārvalstu diplomātiskajām misijām brīdina, ka tā veikšot atbildes triecienu Ukrainas galvaspilsētai, taiskaitā lēmumu pieņemšanas centriem, ja Ukraina izjaukšot tās augtās uzvaras dienas svinības sestdien Maskavā. Pagājušajā diennaktī ir novērsti 78 migrantu mēģinājumi nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 2300 cilvēku. Par sportu Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sasks un stūrmans Renārs Francis šodien Portugālē startēs pasaules rallija čempionāta sezonas 6. Posmā. Šodien ātruma posmi sāksies 5 minūtes pāri 5 pievakarē pēc Latvijas laika tiešēdi GO3 Sport 1 kanālā. Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas VTA 1000 turnīra vienspēļu sacensību. Otrajā kārtā tiksies ar ASV tenisisti Amandu Aņisimovu, kura pasaules rangā ir 6. Pozīcijā. Spēles sākums appuši 4. Pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta, vēlreiz tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Jomī arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešēda TV6. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja papildu laikā ar rezultātu 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.

0: kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburga!

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
4: Latvijā atgriežas lielais rallycross! 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvija. Uz starta rekordliels superkāru skaits, arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies, brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažvieti iespējams pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 9,14, vietām vidzemē plus 6,8 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas teritorijā pagājušajā naktī nokrituši divi droni. Agrā rītā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadā. Pirms pulksten 9 rītā Nacionālie bruņotie spēki paziņoja, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Viens no droniem nokritis Rēzeknē, bojāti 4 naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Otra drona nokrišanas vieta nav identificēta. NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorējot gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Saistībā ar notikušo izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien atceltas mācības, Balvu novadā un Ludzas novadā skolēni šodien mācās attālināti. Pašvaldības arī aicina darba devējus izvērtēt vai strādāt klātienē. Arī pašvaldības iestāžu darbiniekiem atļauts strādāt attālināti. Latvijas austrumu pierobežā ir ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumā. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts pieļāvis, ka droni varētu būt virzīti uz mērķiem Krievijā no Ukrainas puses, tomēr uzsvēra, ka pagaidām tie ir tikai pieņēmumi un informācija jāprecizē. Plānots, ka pulksten 12. Dienā Rēzeknes pašvaldība, aizsardzības ministrija un dienesti sniegs plašāku informāciju par notikušo. Pulksten 12.45 arī sasaukta Saimas Nacionālās drošības komisijas sēde. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 102 droniem, tā vēst Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 8 dronu trāpījumi 6 vietās, arī atlūza nogāšanās 4 vietās. Postījumi tiek apkopoti. Krievija ir brīdinājusi ārvalstu vēstniecības Kijivā un starptautiskās organizācijas nodrošināt savu personāla un pilsoņu saulaicīgu evakuāciju Krievijas trieciena Kijivai draudu dēļ. Krievija notā ārvalstu diplomātiskajām misijām brīdina, ka tā veikšot atbildes triecienu Ukrainas galvaspilsētai, taiskaitā lēmumu pieņemšanas centriem, ja Ukraina izjaukšot tās augtās uzvaras dienas svinības sestdien Maskavā. Pagājušajā dienaktī ir novērsti 78 migrantu mēģinājumi nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīga šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 2300 cilvēku. Par sportu Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sasks un stūrmans Renārs Francis šodien Portugālē startēs pasaules rallija čempionāta sezonas 6. Posmā. Šodien ātrum posmi sāksies 5 minūtes pāri 5 pievakarē pēc Latvijas laika tiešēdi Go3 Sport 1 kanālā. Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas VTA 1000 turnīra vienspēļu sacensību. Otrajā kārtā tiksies ar ASV tenisisti Amandu Aņisimovu, kura pasaules rangā ir 6. Pozīcijā. Spēles sākums appuš 4 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta, vēlreiz tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešēda TV6. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja papildu laikā ar rezultātu 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Sveiki, man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būs tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 eiro. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Lai lietus līst, lai oda kož!
4: Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40%

Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV!

0: uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par €799. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – €319. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
6: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku komisija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
7: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
6: Vairāk ģimenes RIFS LV.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies, brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 9,14, vietām Vidzemē plus 6,8 grādi. Rītā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas teritorijā pagājušajā naktī nokrituši divi droni. Agrā rītā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzes un Rēzeknes novadā. Pirms pulksten 9 rītā Nacionālie bruņotie spēki paziņoja, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Viens no droniem nokritis Rēzeknē, bojāti 4 naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Otra drona nokrišanas vieta nav identificēta. Saistībā ar notikušo izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien ir atceltas mācības, bet Balvu novadā un Ludzes novadā skolēni šodien mācās attālināti. Vietējās pašvaldības arī aicina darba devējus izvērtēt, vai to darbiniekiem strādāt klātienē. Arī pašvaldības iestāžu darbiniekiem šodien atļaut strādāt attālināti. Rēzeknes pašvaldība, aizsardzības ministri un dienesti šodien soli sniegt plašāku informāciju par notikušo. Ir sasaukt arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēde. Valsts policija ziņo, ka konstatējusi mērķtiecīgi izplatītu nepatiesu informāciju par it kā ukraiņu dronu, kas pagājušajā naktī nokritis uz pasažieru vilciena Rīga Daugavpils dzelzceļa sliežu posmā Nīcgale Vabole. Tur 5. maijā aizdegās pasažieru vilciena pirmais vagons, taču tas visticamāk bija saistīts ar motoru bojājumiem. Konkurences padome ir piemērojusi 512 tūkstošu eiro sodu kafijas automātu Jura oficiālajiem izplatītājiem Baltijas valstīs un diviem mazumtirgotājiem par saskaņotu cenu līmeņu uzturēšanu vairāku gadu garumā. Pārkāpumi ir atzinis tikai viens, Sija Innocent Pro, kura pastarpināts līdz īpašnieks ir Mārtiņš Staķis. Šis uzņēmums ar konkurences padomi noslēdzis izlīgumu un samaksājis salīdzinoši nelielu sodu 23,5 tūkstoši. Eiro. Tikmēr kafijas automātu Jura oficiālajiem izplatītājiem Igaunijas Rikman Trade ir piemērots 256 tūkstoši, bet Lietuvas uzņēmēju kontrolētajiem mazumtirgotājiem Eugesta 232,5 tūkstoši eiro sots. Lēmums par avio kompānijas ar Baltiku nepieciešamo papildu kapitālu būs jāpieņem šogad. Tā norāda finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Avio kompānijai piešķirtais īstermiņa aizdevums kalpojas kā tā dēvētais tilta finansējums, kas ļāvis jaunajai uzņēmumu vadībai sagatavot jaunu biznesa plānu. Satiksmes ministrija ar priekšlikumiem par turmāko rīcību valdībā varētu nākt klajā augustā vai septembrī. No šodienas turmāko 2 mēnešu laikā maršrutā Ainaži Launkalne tiks veikti regulāri lielo parametru lielgabarīta un smagsvaru kravu pārvadājumi pa valsts autoceļiem. Tallinas šoseja, Vidzemes šoseja, autoceļš Rauna, Vidzemes šoseja, Drusti Jaunpiebalga vai autoceļiem Ķieģeļ Ceplis, Lizdole un Branti Pieniņa Launkalne. Tā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Lai mazinātu ietekmi uz satiksmi, pārvadājumi paredzēti naktīs no 10. vakarā līdz 8 no rīta policijas pavadībā konojā pa 2-3 sastāviem ik pa 2-3 dienām. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis šodien Portugālē startēs pasaules rallija čempionāta sezonas 6. Posmā. Šodien ātrum posmi sāksies 5 minūtes pāri 5 pievakarē pēc Latvijas laika tiešraide GO3 Sport 1 kanālā. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta, tiekoties ar Norvēģiju spēles sākums 7:30 vakarā tiešraide TV6. Vakar Latvija uzvarēja Norvēģiju papildu laikā ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Zivērīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu! Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Mais ar Aeronix. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzini vairāk. Aeronix LV.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 centi kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 centi. Rimi.
1: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies, brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 9,14, vietām Vidzemē plus 6,8 grādi. Rītā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.

0: Ēterā Agnese Vasermane un sākam ar Latgalē notikušo. Latvijas teritorijā pagājušajā naktī nokrituši divi droni. Agrā rītā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzes un Rēzeknes novadā. Pirms pulksten 9 rītā Nacionālie bruņoties spēki paziņoja, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Viens no droniem nokritis Rēzeknē, bojāti 4 naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Otra drona nokrišanas vieta nav identificēta. Notiek atbildīgo dienestu darbs notikuma vietā un policija ir ierosinājusi kriminālu procesu. Saistībā ar notikušo izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien ir atceltas mācības, bet Balvu novadā un Ludzes novadā skolēni šodien mācās attālināti. Vietējās pašvaldības arī aicināja darba devējus izvērtēt, vai to darbiniekiem šodien strādāt klātienē. Arī vietējo pašvaldības iestāžu darbiniekiem šodien atļaut strādāt attālināti. Saņemta ziņas, ka pēc drona nokrišanas Rēzeknē šodien tomēr turpina darbu vairāki bērnu dārzi. Valsts policija ziņo, ka konstatējusi mēģtiecīgi izplatītu dezinformāciju saistībā ar notikušo. Turpina valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
1: Mūsu kibernozieguma izmeklēšanas apkarošanas pārvaldes kolēģi veica monitoringu internetu vidē un jau saulēcīgi tika konstatēts, ka Krievijas sociālajos tīklos tiek veidot viltus ziņas, proti, kā viens no tiem bija pāris dienas atpakaļ izmantotais šis te ar pasažieru vilcienu fiksētais aizdegšanās gadījums tehniska iemesla dēļ, savienojot ar šīs dienas notikumiem un tādā veidā maldinot cilvēku sociālajos tīklos, kas arī tika izplatīts ārvalstu sociālajos ziņu platformās un arī mediju sāk izplatīt. Vienlaikus mēs arī konstatējām, ka vēl viena šī viltus ziņa ir saistībā ar iespējamu dronu ietriekšanos dzīvojamā mājā. Tās viltus ziņas lūdzu sekojiet līdz oficiālajiem iestāžu paziņojumiem, nevis sociālajos tīklos šīm te viltus ziņām.
0: Tā valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Ministra prezidenta Evika Siliņa arī piebilst, ka par notikušo esot saziņā arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Un turpinām ziņas. Konkurences padome ir piemērojusi kopumā 512 tūkstoši eiro lielu sodu kafijas automātu Jūra oficiālajiem izplatītajiem Baltijas valstīs un diviem mazumtirgotājiem par saskaņotu cenu līmeņu uzturēšanu vairāku gadu garumā. Pārkāpumu atzinis tikai viens, Sijā Innocent Pro, kura pastarpināts līdz īpašnieks ir Mārtiņš Staķis. Šis uzņēmums ar konkurences padomi ir noslēdzis izlīgumu un samaksājis salīdzinoši nelielu sodu 23,5 tūkstoši eiro. Lēmums par aviokompānijai Air Baltic nepieciešamo papildu kapitālu būs jāpieņem šogad, tā norāda finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Satiksmes ministrija ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību valdībā varētu nākt klajā augustā vai septembrī. Air Baltic mājaslapā šodien traucēta tiešsaistes reģistrācija lidojumiem un biļešu rezervēšana. Tā teikts kompānijas paziņojumā platformā X vienlaikus uzsverot, ka pakalpojumu sniedzējs aktīvi strādājot pie traucējumu novēršanas. Air Baltic arī informē, ka pasažieri, kuri šobrīd nespēja veikt tiešsaistes reģistrāciju lidojumam, lidostā varēs reģistrēties bez papildu maksas. Par sportu Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmans Renārs Francis šodien Portugālē startēs pasaules rallija čempionāta sezonas 6. Posmā. Šodien ātruma posmi sāksies 5 minūtes pāri 5 pievakarē pēc Latvijas laika tiešraide GO3 Sport 1 kanālā. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta vēlreiz tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV6. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja Norvēģiju papildu laikā ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.

0: uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
1: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par €799. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – €319. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Vecākiem cilvēkiem! Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies, brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 9,14, vietām vidzemē plus 6,8 grādi. Rītā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.

Ēterā Agnese Vasermane un sākam ar Latgalē notikušo. Latvijas teritorijā pagājušajā naktī nokrituši divi droni. Agrā rītā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadā. Pirms pulksten 9 rītā Nacionālie bruņoties spēki paziņoja, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Viens no droniem nokritis Rēzeknē, bojāti 4 naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Otra drona nokrišanas vieta nav identificēta. Notiek atbildīgo dienestu darbs notikuma vietā un policija ir ierosinājusi kriminālu procesu. Saistībā ar notikušo izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien ir atceltas mācības, bet Balvu novadā un Ludzas novadā skolēni šodien mācās attālināti. Vietējās pašvaldības arī aicināja darba devējus izvērtēt, vai to darbiniekiem šodien strādāt klātienē. Arī vietējo pašvaldības iestāžu darbiniekiem šodien atļaut strādāt attālināti. Saņemta ziņas, ka pēc drona nokrišanas Rēzeknē šodien tomēr turpina darbu vairāki bērnu dārzi. Valsts policija ziņo, ka konstatējusi mēģtiecīgi izplatītu dezinformāciju saistībā ar notikušo. Ministra prezidenta Evika Siliņa arī piebilst, ka par notikušo esot saziņā arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Un turpinām ziņas. Konkurences padome ir piemērojusi kopumā 512 tūkstoši eiro lielu sodu kafijas automātu Jūra oficiālajiem izplatītajiem Baltijas valstīs un diviem mazumtirgotājiem par saskaņotu cenu līmeņu uzturēšanu vairāku gadu garumā. Pārkāpumu atzinis tikai viens, Sijā Innocent Pro, kura pastarpināts līdz īpašnieks ir Mārtiņš Staķis. Šis uzņēmums ar konkurences padomi ir noslēdzis izlīgumu un samaksājis salīdzinoši nelielu sodu 23,5 tūkstošus eiro. Lēmums par aviokompānijai Air Baltic nepieciešamo papildu kapitālu būs jāpieņem šogad, tā norāda finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Satiksmes ministrija ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību valdībā varētu nākt klajā augustā vai septembrī. Air Baltic mājaslapā šodien traucēta tiešsaistes reģistrācija lidojumiem un biļešu rezervēšana. Tā teikts kompānijas paziņojumā platformā X vienlaiks uzsverot, ka pakalpojumu sniedzējs aktīvi strādājot pie traucējumu novēršanas. Air Baltic arī informē, ka pasažieri, kuri šobrīd nespēja veikt tiešsaistes reģistrāciju lidojumam, lidostā varēs reģistrēties bez papildu maksas. Par sportu Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sasks un stūrmans Renārs Francis šodien Portugālē startēs pasaules rallī čempionāta sezonas 6. Posmā. Šodien ātruma posmi sāksies 5 minūtes pāri 5 pievakarē pēc Latvijas laika tiešraide GO3 Sport 1 kanālā. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta vēlreiz tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV 6. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja Norvēģiju papildu laikā ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 eiro. Rimi.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 46 cm. 99 eiro. Hortenzija 7,99. Universālās zālienas sēklas 9 kg. 34,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
8: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.

savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā 169 eiro. Piecvietīgs dārza mebeļu komplekts 459 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies, brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 9,14, vietām vidzemē plus 6,8 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.

0: Ēterā Agnese Vasermane un sākam ar Latgalē notikušo. Latvijas teritorijā pagājušajā naktī nokrituši divi droni. Agrā rītā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadā. Pirms pulksten 9 rītā Nacionālie bruņoties spēki paziņoja, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Viens no droniem nokritis Rēzeknē, bojāti 4 naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Otra drona nokrišanas vieta nav identificēta. Notiek atbildīgo dienestu darbs notikuma vietā un policija ir ierosinājusi kriminālu procesu. Saistībā ar notikušo izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien ir atceltas mācības, bet Balvu novadā un Ludzas novadā skolēni šodien mācās attālināti. Vietējās pašvaldības arī aicināja darba devējus izvērtēt, vai to darbiniekiem šodien strādāt klātienē. Arī vietējo pašvaldības iestāžu darbiniekiem šodien atļaut strādāt attālināti. Saņemta ziņas, ka pēc drona nokrišanas Rēzeknē šodien tomēr turpina darbu vairāki bērnu dārzi. Valsts policija ziņo, ka konstatējusi mēģtiecīgi izplatītu dezinformāciju saistībā ar notikušo. Ministra prezidenta Evika Siliņa arī piebilst, ka par notikušo esot saziņā arī ar Ukrainas prezidentu Volodumiru Zelenski. Un turpinām ziņas. Konkurences padome ir piemērojusi kopumā 512 tūkstoši eiro lielu sodu kafijas automātu Jūra oficiālajiem izplatītajiem Baltijas valstīs un diviem mazumtirgotājiem par saskaņotu cenu līmeņu uzturēšanu vairāku gadu garumā. Pārkāpumu atzinis tikai viens, Sijā Innocent Pro, kura pastarpināts līdz īpašnieks ir Mārtiņš Staķis. Šis uzņēmums ar konkurences padome ir noslēdzis izlīgumu un samaksājis salīdzinoši nelielu sodu 23,500 eiro. Lēmums par aviokompānijai Air Baltic nepieciešamo papildu kapitālu būs jāpieņem šogad, tā norāda finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Satiksmes ministrija ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību valdībā varētu nākt klajā augustā vai septembrī. Air Baltic mājaslapā šodien traucēta tiešsaistes reģistrācija lidojumiem un biļešu rezervēšana. Tā teikts kompānijas paziņojumā platformā X vienlaikus uzsverot, ka pakalpojumu sniedzējs aktīvi strādājot pie traucējuma novēršanas. Air Baltic arī informē, ka pasažieri, kuri šobrīd nespēja veikt tiešsaistes reģistrāciju lidojumam, lidostā varēs reģistrēties bez papildu maksas. Par sportu Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sesks un stūrmans Renārs Francis šodien Portugālē startēs pasaules rallī čempionāta sezonas 6. Posmā. Šodien ātruma posmi sāksies 5 minūtes pāri 5 pievakarē pēc Latvijas laika tiešraide GO3 Sport 1 kanālā. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta vēlreiz tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV6. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja Norvēģiju papildu laikā ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: šķēru.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pēļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
3: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironiks LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērnu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas, 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību, 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
1: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
1: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies no 0 līdz plus 6 grādiem, augstāks laiks gaidāms Vidzemē, debesis skaidrosies un vairāk mākoņu saglabāsies Latgalē un Sēlijā, būtiski nokrišņi nav gaidām. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, dienā uzspīdēs saule, mākoņu daudzums palielināsies un spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 17 grādiem. Rīgā diena būs diezgan saulaina bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 4, dienā plus 16 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas gaisa telpā ielidojušie bezpilota lidaprāti tika identificēti radaros, tomēr to notriekšana nebija iespējama, jo neizpildījās visi drošības kritēriji. Preses konferencē par dronu incidentiem Latgalē sacīja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Egils Leščīnskis. Rēzeknes pilsētas un novada iedzīvotāju šūnu apraides ziņojumu par gaisa apdraudējumu saņēma vēlāk nekā Balvu un Ludus novados un jau pēc tam, kad pilsētā naftas bāzes uzglabāšanas teritorijā bija nokritis drons, premjerministre norādīja, ka par situāciju ir neapmierināta un lūgs aizsardzības ministram skaidrot notikušo. Latvijas austrumu pierobežā ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumam, tā informē Latvijas gaisa satiksme, komerciālās aviācijas lidojumus gan tas neietekmē. Ņemot vērā no rīta izsludināto brīdinājumu par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, Rēzeknē, Rēzeknes un Ludus novados pieņemts lēmums atcelt mācību procesu visās izglītības iestādēs. Valsts policija interneta vidē konstatējusi gadījumus, ka tiek izplatīta apzināti nepatiesa informācija saistībā ar Latvijā nokritušajiem droniem, tostarp par it kā ukraiņu dronu, kas naktī uz ceturtdienu nokritis uz pasažieru vilcienu, kā arī par dronu, kas it kā izraisīs ugunsgrēku daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā Kurzemē. Policija uzsver, ka šī informācija nav patiesa. Neraugoties uz izplatītajiem šūnu apraides paziņojumiem par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Latgalē dzīve kūsājusi un cilvēki turpināja pārvietoties ikdienas režīmā. Tā šodien pēc krīzes vadības sēda žurnālistiem atzina valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Visi trīs šūnu apraides paziņojumi izplatīti arī 112 lapā un lietotnē turklāt nav pazīmju, ka šīs vietas nebija pieejamas sabiedrībai. Ruks atkārtot aicināja sabiedrību ievērot šūnu apraides paziņojumos noteiktos ierobežojumus un sekot līdzi. Pat labam turpinās izmeklēšana krimināla procesā par nokritušo dronu un tikai izmeklēšanas laikā varēs noteikt drona izcelsmi. Piebildīšu, ka opozīcija esošās partijas Latvija pirmajā vietā Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts pēc dronu incidenta Rēzeknē prasīs aizsardzības ministra Andra Sproda demisiju. Un aizvadītajā naktī, kad Latvijā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums, Ukraina un Krievija apmainījušās ar plašiem dronu triecieniem. Ukrainas spēki ziņojuši, ka Krievija uzbrukusi ar 102 droniem, tikmēr Krievijas medija ziņo, ka Ukraina uz 20 reģioniem palaidusi vismaz 347 dronus, un tāpat Krievijas medija ziņo, ka Ukrainas gaisa uzbrukuma dēļ Jaroslavļas, Gelendžikas, Iževskas, Kalugas, Vnukovu un Šeremetjevas lidostās tika ieviesti lidojumu ierobežojumi. Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojušās aizliegt mākslīgā intelekta rīkus, kas ģenerē seksualizētus dziļviltojumus. Jaunais aizliegums būs daļa no grozījumiem Eiropas Savienības visaptverošajos noteikumos par mākslīgo intelektu, kas tika pieņemti 2024. Gadā. Un vēl Ķīnas militārā tiesa šodien piespriedusi diviem bijušajiem aizsardzības ministriem, kas turklāt bija ietekmīgās centrālās militārās komisijas locekļi, nāves sodu ar sodu izpildes atlikšanu uz 2 gadiem, kas pēc tam tiks aizstāts ar mūža ieslodzījumu. Viņiem piespriesties sodi ir bargākie, kādus Ķīnas tiesa piespriedušas augsta ranga militāra personām prezidenta Xi Jinpinga plašās pretkorupcijas kampaņas ietvaros. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sevi, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
7: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Sunlink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics drauglokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 €. Uzzini vairāk! Eironics LV.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 46 cm. 99 €. Hortenzija 7,99. Universālās zāliena sēklas 9 kg. 34,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies no 0 līdz plus 6 grādiem, augstāks laiks gaidāms Vidzemē, debesis skaidrosies un vairāk mākoņu saglabāsies Latgalē un Sēlijā būtiski nokrišņi nav gaidām. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, dienā uzspīdēs saule, mākoņu daudzums palielināsies un spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 17 grādiem. Rīgā diena būs diezgan saulaina bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 4, dienā plus 16 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas gaisa telpā ielidojušie bezpilota lidaprāti tika identificēti radaros, tomēr to notriekšana nebija iespējama, jo neizpildījās visi drošības kritēriji. Preses konferencē par dronu incidentiem Latgalē sacīja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Egils Leščīnskis. Rēzeknes pilsētas un novada iedzīvotāju šūnu apraides ziņojumu par gaisa apdraudējumu saņēma vēlāk nekā Balvu un Ludus novados un jau pēc tam, kad pilsētā naftas bāzes uzglabāšanas teritorijā bija nokritis drons, premjerministre norādīja, ka par situāciju ir neapmierināta un lūgs aizsardzības ministram skaidrot notikušo. Latvijas austrumu pierobežā ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumam, tā informē Latvijas gaisa satiksme, komerciālās aviācijas lidojumus gan tas neietekmē. Ņemot vērā no rīta izsludināto brīdinājumu par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, Rēzeknē, Rēzeknes un Ludus novados pieņemts lēmums atcelt mācību procesu visās izglītības iestādēs. Valsts policija interneta vidē konstatējusi gadījumus, ka tiek izplatīta apzināti nepatiesa informācija saistībā ar Latvijā nokritušajiem droniem, tostarp par it kā ukraiņu dronu, kas naktī uz ceturtdienu nokritis uz pasažieru vilcienu, kā arī par dronu, kas it kā izraisīs ugunsgrēku daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā Kurzemē. Policija uzsver, ka šī informācija nav patiesa. Neraugoties uz izplatītajiem šūnu apraides paziņojumiem par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Latgalē dzīve kūsājusi un cilvēki turpināja pārvietoties ikdienas režīmā. Tā šodien pēc krīzes vadības sēdes žurnālistiem atzina valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Visi trīs šūnu apraides paziņojumi izplatīti arī 112 lapā un lietotnē turklāt nav pazīmju, ka šīs vietas nebija pieejamas sabiedrībai. Ruks atkārtot aicināja sabiedrību ievērot šūnu apraides paziņojumos noteiktos ierobežojumus un sekot līdzi. Pat labam turpinās izmeklēšana krimināla procesā par nokritušo dronu un tikai izmeklēšanas laikā varēs noteikt drona izcelsmi. Piebildīšu, ka opozīcijā esošās partijas Latvija pirmajā vietā Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts pēc dronu incidenta Rēzeknē prasīs aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju. Un aizvadītajā naktī, kad Latvijā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums, Ukraina un Krievija apmainījušās ar plašiem dronu triecieniem. Ukrainas spēki ziņojuši, ka Krievija uzbrukusi ar 102 droniem, tikmēr Krievijas medija ziņo, ka Ukraina uz 20 reģioniem palaidusi vismaz 347 dronus. Un tāpat Krievijas medija ziņo, ka Ukrainas gaisa uzbrukuma dēļ Jaroslavļas, Gelendžikas, Iževskas, Kalugas, Vnukovu un Šeremetjevas lidostās tika ieviesti lidojumu ierobežojumi. Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojušās aizliegt mākslīgā intelekta rīkus, kas ģenerē seksualizētus dziļviltojumus. Jaunais aizliegums būs daļa no grozījumiem Eiropas Savienības visaptverošajos noteikumos par mākslīgo intelektu, kas tika pieņemti 2024. Gadā. Un vēl Ķīnas militārā tiesa šodien piespriedusi diviem bijušajiem aizsardzības ministriem, kas turklāt bija ietekmīgās centrālās militārās komisijas locekļi, nāves sodu ar sodu izpildes atlikšanu uz diviem gadiem, kas pēc tam tiks aizstāts ar mūža ieslodzījumu. Viņiem piespriesties sodi ir bargākie, kādus Ķīnas tiesa piespriedušas augsta ranga militāra personām prezidenta Xi Jinpinga plašās pretkorupcijas kampaņas ietvaros. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Sveiki, man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv, tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.

un 10. maijā Biķerniekos. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uzstārta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis. Dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainēs ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

sequel to the old Red, White, and Blue.

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies no 0 līdz plus 6 grādiem, augstāks laiks gaidāms Vidzemē, debesis skaidrosies un vairāk mākoņu saglabāsies Latgalē un Sēlijā būtiski nokrišņi nav gaidām. Būtīs lēns līdz mērēn ziemeļpuses vējš, dienā uzspīdēs saule, mākoņu daudzums palielināsies un spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 17 grādiem. Rīgā diena būs diezgan saulaina bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 4, dienā plus 16 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule, labvakar. Latvijā ir steidzami jāmodernizē aizsardzību uz austrumu robežu sit īpaši pretdronu spējas, tā uzskata Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis, kurš reaģējot uz notikušo dronu incidentu Latgalē, šodien sasauca komisijas ārkārtas sēdi. Par konkrēto incidentu turpinās izmeklēšanas sadarbībā ar Ukrainas dienestiem un tiek vērtētas vairākas versijas par notikušo apstākļiem. Latkovskis arī atzina, ka komunikācija ar sabiedrību incidenta laikā nav bijusi pietiekama operatīva un šie aspekti vēl tiks vērtēti. Latvijas gaisa telpā ielidojušie bezpilota lidaparāti tika identificēti radaros, tomēr to notriekšana nebija iespējama, jo neizpildījās visi drošības kritēriji. Tā šodien preses konferencē sacīja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Egils Leščīnskis. Rēzeknes pilsētas un novada iedzīvotāju šūnu apraides ziņojumu par gaisa apdraudējumu saņēma vēlāk nekā Balvu un Ludus novados un jau pēc tam, kad pilsētā naftas bāzes uzglabāšanas teritorijā bija nokritis drons. Premjerministre paudusi neapmierinātību ar situāciju un lūgusi aizsardzības ministram skaidrot, kāpēc tā notika. Latvijas austrumu pierobežā ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumam. Tas neietekmē komerciālās aviācijas lidojumus, tā informē Latvijas gaisa satiksme, un ņemot vērā no rīta izsludināto brīdinājumu par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu. Rēzeknē, Rēzeknes un Ludus novados šodien nenotika mācības. Valsts policija interneta vidē konstatējusi gadījumus, ka tiek izplatīta apzināta nepatiesa informācija saistībā ar Latvijā nokritušajiem droniem, tostarp par it kā ukraiņu dronu, kas naktī uzkrits uz pasažieru vilciena, un it kā par dronu, kas izraisīs ugunsgrēku daudz dzīvokļu dzīvojumā mājā Kurzemē. Policija uzsver, ka šī informācija nav patiesa. Un vēl neraugoties uz izplatītajiem šūnu apraides paziņojumiem par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Latgalē dzīve kūsējusi un cilvēki turpinājuši pārvietoties ikdienas režīmā. Tā šodien pēc krīzes vadības sēdes žurnālistiem atzina valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, kurš aicināja sabiedrību ievērot šūnu apraides paziņojumus, noteiktos ierobežojumus un sekot ieteikumiem līdzi. Un aizvadītajā naktī, kad Latvijā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums, Ukraina un Krievija apmainījušās ar plašiem dronu triecieniem. Ukrainas spēki ziņojuši, ka Krievija uzbrukusi ar 102 droniem, tikmēr Krievijas medija ziņo, ka Ukraina uz 20 reģioniem palaidusi vismaz 347 dronus, un tāpat Krievijas medija ziņo, ka Ukrainas gaisa uzbrukuma dēļ daudzās lidostās tika ieviesti lidojumu ierobežojumi. Starptautiskā olimpiskā komiteja šodien atcēlus ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai olimpiskajās spēlēs. Komiteja arī paziņoja, ka ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. Krievijas un Baltkrievijas sportistiem aizliegums startēt starptautiskajās sacensībās tika piemērots pēc iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā, tomēr jau vairākus gadus šo valstu atlēti dažādās sacensībās piedalījās neitrālo sportistu statusā, bet dažas starptautiskās federācijas jau atcēlušas pret tām vērstās diskvalifikācijas. Un vēl Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojušās aizliegt mākslīgā intelekta rīkus, kas ģenerē seksualizētus dziļviltojumus. Jaunais aizliegums būs daļa no grozījumiem Eiropas Savienības visaptvarošajos noteikumos par mākslīgo intelektu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors – stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Ideas. Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies no 0 līdz plus 6 grādiem, augstāks laiks gaidāms Vidzemē, debesis skaidrosies un vairāk mākoņu saglabāsies Latgalē un Sēlijā, būtiski nokrišņi nav gaidām. Būtīs lēns līdz mērena ziemeļpuses vējš, dienā uzspīdēs saule, mākoņu daudzums palielināsies un spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 17 grādiem. Rīgā diena būs diezgan saulaina, bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 4, dienā plus 16 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule, labvakar. Latvijai ir steidzami jāmodernizē aizsardzību uz austrumu robežu sit īpaši pret dronu spējas. Tā uzskata Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis, kurš reaģējot uz notikušo dronu incidentu Latgalē, šodien sasauc komisijas ārkārtas sēdi. Par konkrēto incidentu turpinās izmeklēšanas sadarbībā ar Ukrainas dienestiem un tiek vērtētas vairākas versijas par notikušo apstākļiem. Latkovskis arī atzina, ka komunikācija ar sabiedrību incidenta laikā nav bijusi pietiekama operatīva un šie aspekti vēl tiks vērtēti. Latvijas gaisa telpā ielidojušie bezpilota lidaparāti tika identificēti radaros, tomēr to notriekšana nebija iespējama, jo neizpildījās visi drošības kritēriji. Tā šodien preses konferencē sacīja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Egils Leščīnskis. Rēzeknes pilsētas un novada iedzīvotāju šūnu apraides ziņojumu par gaisa apdraudējumu saņēma vēlāk nekā Balvu un Ludus novados un jau pēc tam, kad pilsētā naftas bāzes uzglabāšanas teritorijā bija nokritis drons. Premjerministre paudusi neapmierinātību ar situāciju un lūgusi aizsardzības ministram skaidrot, kāpēc tā notika. Latvijas austrumu pierobežā ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumam. Tas neietekmē komerciālās aviācijas lidojumus, tā informē Latvijas gaisa satiksme. Un ņemot vērā no rīta izsludināto brīdinājumu par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, Rēzeknē, Rēzeknes un Ludus novados šodien nenotika mācības. Valsts policija interneta vidē konstatējusi gadījumus, ka tiek izplatīta apzināta nepatiesa informācija saistībā ar Latvijā nokritušajiem droniem, tostarp par it kā ukraiņu dronu, kas naktī uzkrits uz pasažieru vilciena un it kā par dronu, kas izraisīs ugunsgrēku daudzdzīvokļu dzīvojumā mājā Kurzemē. Policija uzsver, ka šī informācija nav patiesa. Un vēl neraugoties uz izplatītajiem šūnu apraides paziņojumiem par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Latgalē dzīve kūsējusi un cilvēki turpinājuši pārvietoties ikdienas režīmā. Tā šodien pēc krīzes vadības sēde žurnālistiem atzina valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, kurš aicināja sabiedrību ievērot šūnu apraides paziņojumus noteiktos ierobežojumus un sekot ieteikumiem līdzi. Un aizvadītajā naktī, kad Latvijā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums, Ukraina un Krievija apmainījušās ar plašiem dronu triecieniem. Ukrainas spēki ziņojuši, ka Krievija uzbrukusi ar 102 droniem, tikmēr Krievijas medija ziņo, ka Ukraina uz 20 reģioniem palaidusi vismaz 347 dronus, un tāpat Krievijas medija ziņo, ka Ukrainas gaisa uzbrukuma dēļ daudzās lidostās tika ieviesti lidojumu ierobežojumi. Starptautiskā olimpiskā komiteja šodien atcēlusi ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai olimpiskajās spēlēs. Komiteja arī paziņoja, ka ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. Krievijas un Baltkrievijas sportistiem aizliegums startēt starptautiskajās sacensībās tika piemērots pēc iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā, tomēr jau vairākus gadus šo valstu atlēti dažādās sacensībās piedalījās neitrālo sportistu statusā, bet dažas starptautiskās federācijas jau atcēlušas pret tām vērstās diskvalifikācijas. Un vēl Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojušās aizliegt mākslīgā intelekta rīkus, kas ģenerē seksualizētus dziļviltojumus. Jaunais aizliegums būs daļa no grozījumiem Eiropas Savienības visaptvarošajos noteikumos par mākslīgo intelektu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Sunlink divi veidi 200 grami 2,39 eiro. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 eiro. Rimi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.

0: Pedis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku komisija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
3: Vairāk ģimenes RIFS LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore. Un bērnībā es biju iemīlējusies dziedātājā Fredijā Merkūrijā, jo es abrīnoju viņa drosmi un viņa brīvību, un es sapņoju, ka kādu dienu es ar viņu apprecēšos. Mīlestība ir pats svarīgākais šajā dzīvē. Tādēļ grupa Queen un dziesma Somebody to Love.